Καμ να παίρνει με όλη την κρυπέ στην ουγγίν τη ως την τελειαγιού, εγώ βρήκα μου καμπάνε και η ΑΣΥ και να τα άγινα ράνα κρυπέ στην Insurance Corporation. Νη κατανοτά αναζεύω σύσταικα, αχωνά νη κατάνα καουπαίμ, νγκέτε οι κρυπέ. Μα η ρετά ήταν παραγωγή την νέα με νίκο η κοϊ, παε που ρόι, όι με τη ρόι, γιον τέιν τε παχαμάνε νη πουρο ρόι, αϊκα πονσί το γουάνα ταίνα νη παχαμάνε. Όπου κατανά και νεπεντεμέν, το γουάνα τη ρίκη, να ρουν αϊκαϊ, το γουάνα. Fire another allied pearlis. Kumeka turaraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyan pororoi insurance you on fire and other allied pearlis. Taparangoi te sabisinis, kipun and private house. Emetiroi or poroi, mayarewewa kawara insurance ibukin kamenwan na mouse, kem business. Menturaraki, kekapuan paidike kapupura, narun okinakwakin na mouse. Menipon mamananga, anaurupai tangipuaka, kepakarakin tehaya pupura. Ke aki pena ko haban na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana pena ka meno ko men ana ngani ka pani pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na ko nakawa aki ko ka men nai. Oi pun ka pani pai ka na kona ande ke na kon wa ta pewa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pete poro roi ni ka pomi ipukin ka men wan. Rarain am ka ko men tebe to wana na kon tebe to wana ipukin ka rukwana. Na kon am ape mahoro ipukin mi pisine so poni ka mi ake ka maya wa. Ka rukwana na mi ka ko ke pai na kwa miyao sina kon teta paro ko mea ka yei. Awa. The motor vehicle insurance. Kumeka te uruwa ki na kon namka ki am pas ki am truck ari ko kamene na ipukin na miyao ni karikirake. Ipupuwa ka wamene ka kura kaya ori ni karikiana. Terang ini buah-buah. Awak yang tanya aku nak makin apa yang aku nak rawain kau bagi nampai nak aku. Eh, kami naik kai ibu kini kau akan am kari kira ke. Eh, yang kau ada di KIC apa yang angan aku cerau temui rawi atau mesu rawi ibu kini tu bagin am kapuan apa ina nanti tepung tuan atau tuan. Kaya di KIC etau rawi ni kapu kami on buatin dapatan teka. Tu rupai nak aku nak apa itu mana ke mana itu mana. Ari eri kiri ke yai am ka abu nak kau yang am pasin sa. Nimewa workman compensation. Kutauruain boleh disakam makuri ni kapua min meau nam sa makuri. Ingkana kapua ni pai nanoni korawan nana makuri. Nawan te makuri. Ayo pun tu wana mebohon anak kapua min te KIC. Erang ini kakawa ki ibukin boleh disakam makuri. Inakuna ni kaira miau nakon te kata merua. Ibukin buokan katian roi suwa. Me angan ka makuri. Pena menu roi yam sa makuri. Inanoni ka penyan ta meruan te tararua ekuro roi. Inakamianu kone piangkoi te saka makuri. Menitiran ka penemane. Arukuna liya inaitara nangaya. Inanoni te kapanipai te wana me te wana. Uringa. Papun tapi mkoi eko ka makuri ya napotan namita kiripes. Pakuri ya nipusmaya te kapuomi inakon te sa makuri. Inkana ya kapanipai inanoni korawana napia kulpikim. Ngayari angan ke ya isi te mihiyokwaki. Pena tepa amka anganga ey. Owai tukonuwa e travel insurance. Punti pura roi ni kapuomi, ekunan kami noko inanun namtai ni mamananga yanang o inanun ni merawa. Te pura roi yeyo, arina kunan kataniko inanun manangam kanaruna pa. Aku pene puwa ampa inanun manangam narunam suitcase, ammani ni mananga am laptop ki ampa irikita pewa. Eku kunan pene kapuoi ampa inoraki ki ampa irikita pewa. Aku kunan pene kapuoi ampa inoraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Kana kukarina ndintio noraki namtai ni mamananga. Inapun si kain anu aku kan wan tepo mek kita kapuomi kita claim form orang receipts orang kan aku kimi mana ngan mana orang aku wan aku kariki yang pay norak inanun namtai ni mana ngan inanun namtai ni mana ngan arya kiri kiri kimi orang kimi maina ibu kini kami kan kami ada tadi tujuan aku na services the Kiribati Insurance Corporation kawari orang kain nama main office di pay lagi kita repuni orang te nampa esua ni mewah kia wowa wowa nuwa wowa esua kesua ni mewah kia taporo wowa onowa wowa wanua kami ya ke Christmas tapueran ote Raina, rita kini mangan na rafisi London ni Christmas nte nampa, aisyuwa ni mewa tenua, akia, akia, akia, wawa akia, kepondroko, nikawarira, nawante makuri.